0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 000 eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Kenner der Nuclear.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

vis priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám odvial z tváre smiech.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné útorkové ráno vám želá Samokráľ, je 5 hodín 57 minút. Motoristi už od včera jazdia po novom obchvate Ružomberka. Súčasťou skoro 15-kilometrového úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnova je 19 mostov, 3 križovatky a viac ako 3,5 kilometra dlhý tunel Čebrať. Obchvat odbremení Ružomberok o zhruba 20 000 aut denne a vodičom ušetrí asi 16 minút. Osobné autá ho môžu využívať bez platnej diaľničnej známky. Na Slovensku potvrdili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ochorenie sa podľa veterinárnej správy objavilo v chovoch v okresoch Čadca a Žarnovica. Zvieratá nemali klinické príznaky a situácia je pod kontrolou. Hlavný veterinár Martin Chudý odporúča dobrovoľné očkovanie.
2: Jedná sa o vírus BTV3, čiže serotyp 3. Kto chce, môže si to samozrejme zavakcinovať a tým pádom mať svoje zvieratá v imunite.
1: Katarálnu horúčku oviec prenášajú pakomáre a aktuálne sa vyskytuje v celej Európe. Slovensko bolo jednou z posledných krajín, kde sa doteraz nevyskytla. Extrémne sucho postihuje asi 2/3 nášho územia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sú najviac zasiahnuté južná polovica Slovenska, krajiny Západ a Prešovský kraj. Kremeľ vyzval Rusov, aby neverili šíriacim sa fámam o údajnom vypuknutí moru v Irkutskej oblasti. Príčinou smrti 28-ročnej laborantky protimorového ústavu bola podľa Putinovho hovorcu Dimitra Peskova pneumónia nejasného pôvodu.
0: Počasie.
1: Dnes bude opäť jasno až polojasno, takto z rána a do poludnia sa v údoliach ojedinele ešte vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dnes maximálne vystúpia na 21 až 26 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov. Do toho zafúka len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Pekné ráno želáme všetkým vodičom. Nehody hlásite na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Skončil tam kamión mimo cesty a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili dva kamióny. Pracoviská cestárov sú za Svrčinovcom v smere do Česka. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Slovenskej Slatiny. Zdržíte sa taktiež. Pozor si dajte na R7 pred Holicami v smere zo Šamurína je odstavené osobné auto. Radary hlásite na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia a merajú aj na vjazde do Michaloviec-Kaluže. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Aha, treba si zapnúť mikrofóny, keď chceš rozprávať, Táňa. Dobré ránko, 6 hodín. Takú krásnu správu som si tu našla, len čo som sa prihlásila do našej pošty od stálej posluchačky Evičky. Som veľmi rada, že ste. Ráno vstanem, zapnem Rádio Melody a celý deň, pokiaľ nezapnem telku alebo neodchádzam, počúvam hudbu. Krásne pesničky, ďakujem. Bez hudby pre mňa deň nie je deň. Krásne však.
1: Krásne a ďakujeme.
5: No, áno, ak aj vy máte takto, tak super, potom ste rozhodne dobre naladení. Hudby máme veľa, takej, ktorá s vami vyrastala a robila vám spoločnosť. A bude aj dnes útorok 6. októbra a začíname s legendou českej hudobnej scény. Toto je Kaja Gott a Lady Carnival. Páňu.

0: Beat a ich Mr. Wayne u nás v rádiu Melody v čase 6 hodín 8 minút. Ja som Táňa a želám vám pekné utorkové ráno. Čo si som vyberala z chladničky a zo spodu to bolo mokré, tak som si najskôr myslela, že sa niečo rozlialo. Ale potom som prišla na to, že bolo zrejme zle zavretá chladnička, pretože mali sme takú veľkú námrazu po bokoch a zrazu tam nebola. Roztopila sa nám. Ale no, nemalo by to takto byť. Námraza by sa na chladničkách robiť nemala. Áno, ja viem, na to slúži taký systém No Frost, ale ako vlastne funguje?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
0: Tak to vám teraz prezradí náš kolega Marek Kramara.
2: No Frost systém v mrazničkách zachytáva vlhkosť, vďaka čomu na stenách ani na jedle nevzniká žiadny ľad. Systém No Frost funguje pomocou skrytého ventilátora a výparníka. Ventilátor neustále ženie suchý vzduch dovnútra. Vlhkosť z jedla sa zachytáva na studenom výparníku, kde sa občas zohreje a vyparí sa do priestoru v byte. Bez neustáleho odstraňovania vlhkosti by sa steny mrazničky a potraviny rýchlo obalili námrazov. Čo nie je dobré, iba niekoľko milimetrov hrubá námraza funguje ako izolácia. Kompresor by musel chladiť oveľa intenzívnejšie, čo by zvýšilo účty za elektrinu. 3-milimetrová námraza dokáže zvýšiť spotrebu energie o 30%. Potraviny musia byť dobre uzavreté, lebo inak sa z nich postupne bude strácať vlhkosť. A hoci budú stále v chladničke, vysušia sa. Čiže ako to funguje? No Frost systém funguje tak, že sa námraza usadzuje na výpar, kde sa kontrolovane roztápa a mení na vodu. Voda sa kanálikom odvedie do misky a pomaly sa odparí do priestoru. Mrazničku vďaka tomu netreba odmrazovať.
1: A teraz už viete, ako to funguje.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Takto znejú staré

aký krásny svet, keby sme chceli preložiť, o čom spieval Louis Armstrong. Ja si túto pesničku pamätám z rozprávky Madagaskar, keď vyhnali leva Alexa. A tu boli také scény, aké nástrehy ho stretávali v tej divočine a do toho ten spev, aký nádherný svet. No áno, veď niekedy to tak môže pôsobiť aj tu u nás na svete ako divočina. Aj keď je to tu krásne, ja vám želám, nech máte útorok čo najviac pohodový a k tomu nech mi hudba, rádia, melódy pomáha. Moje meno je Táňa a teraz je 6 hodín, 17 minút. Pekné ránko.

0: Želáme z rádia Melody, ja, Táňa a tuto už prišiel aj Samko, náš kolega zo spravodajstva. V jednom našom meste pomáhajú školákom cez cestu dobrovoľníci. A podrobnosti o tejto netradičnej medzigeneračnej pomoci vám prinesieme už v správach. A Samko, ty si hovoril, že oni sa v Anglicku nejako volajú.
1: Áno, oni majú taký názov, že Lollipop Meni. Akože Lollipop Man, taký akože... že lízatkový muž. A to je preto, lebo oni držia palicu a na tej palici na vrchu majú značku, že stop.
0: Aha, vyzerá ktorá to vyzerá ako lízatko. Jasné, to je skvelé. Zostaňte s nami, pekné ráno vám želáme a chceli by sme, aby ste mali aj pekné popoludne.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 62 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkart hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6 hodín 27 minút a pri správach vás víta Samo Kráľ. Rodiny a pozostali obeti a zranených po dvoch útokoch na školách dostanú odškodné. Vláda ho schválila po udalostiach v Spišskej Starej Vsi a v Staškove s tým, že príbuzní obeti dostanú po 50 tisíc eur a zranení po 20 tisíc. Desiatky obcí v Trnavskom kraji majú v komunálnych voľbách len jedného kandidáta. Z celkovo 251 miest a obcí je bez konkurencie až 67 kandidátov, čo predstavuje viac ako štvrtinu samozrejme. Správ. Na zvolenie im pritom stačí aj jediný hlas a vo väčšine prípadov ide o súčasných starostov. V Brezne pomáhajú školákom pri prechádzaní cez cestu dôchodcovia. 6 seniorov a jeden náhradník z miestnej jednoty dôchodcov zabezpečujú dohľad nad 4 najfrekventovanejšími priechodmi v okolí škôl a ich prítomnosť má hlavne preventívny charakter. Pomáhať budú dovtedy, kým sa v meste opätovne nespustí projekt miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorá ich nahradí.
9: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Takto z rána sa ešte v údoliach ojedinele udrží hmla. Teploty sa cez deň vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami dosiahnu okolo 19 a fúkať bude len slabý vietor.
9: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody hlásite na D1 pred Voderadmi smere z Osenca. Skončil tam kamión mimo cesty. Ďalej za Divinkou smere do Svederníka. Pred Kysuckým Novým mestom smere z Kysuckého Lieskovca. Tam sa aj zdržíte. Ďalšia nehoda je v Klíne smere do Zubrohlavy. A v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili dva kamióny. Pracoviska cestárov sú za Svrčinovcom smere do Česka. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. A pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte na S7 pred Holicami smere zo Šamurína je odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri vyjazdení traju v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia a rýchlo si ju strážte aj na vjazde do Michalovec Kaluže. Želáme šťastnú cestu, ak niečo uvidíte, volajte.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Michal Tučný, snídaní v trávie, to znie fajn, ale neviem, či je práve teraz na to ten vhodný čas. Je tma aj chladno už. No, odporúčam raňajky normálne pekne za stolom. Ak práve také máte, tak dobrú chuť.

0: Niekto možno vrátil teraz v čase do takých možno pubertálnych čias. Backstreet Boys u nás v rádiu Melody 6.46 a sledujeme pre vás aj aktuálnu situáciu na cestách, ale niekedy nás samozrejme aj samých zaskočí, že to, čo sa v tom dopravnom servise objaví. Takéže srnky vedľa cesty, to už sme samozrejme zvyknutí, aj na nejaké husy, kačice. Psíkovia nám zvyknú pobehovať po diaľnici, ale to, čo videl Jozef...
1: Nad Limbachom v Malých Karpatoch na prechádzke som stretol klokana. Čo tam robil, netuším, asi niekomu vyšiel. Mám to aj zdokumentované na videu. Bolo to ako stretnutie tretieho druhu.
0: Odpadnem toto, keby som videla, tak asi ozaj neverím vlastným očiam. Inak Jozef toho klokana videl dávnejšie, hej, tak nie, že teraz pôjdete kontrolovať Karpaty, či ho tam nestretnete. Jozefa možno áno, ale toho klokana už zrejme majú majitelia doma.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás víta Samo Kráľ, 6 hodín 56 minút. V okrese Rimavská Sobota vyhlásili pre nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. V dôsledku suchá vyschli v dedinách bez verejných vodovodov studne a miestne pramene. Kritickú situáciu evidujú v oblastiach Drňa, Dubovec, Chrámec, Martinová Valice, Vieska nad Blhom, Vyšné Valice, Radnovce, Hodejov a Husina. Vodu distribujú cisternami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Od zajtra bude obyvateľom vodu dovážať aj armáda. O zľavné cestovanie vlakmi je zvýšený záujem.

0: Potvrdil to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
1: Predaj platených cestovných dokladov je približne o 35% vyšší ako počas porovnateľných dní minulého roka.
0: Počet mesačných traťových lístkov stúpol štvornásobne a týždenných lístkov o 36%. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií do tzv. Čakárne. Hackeri v Dánsku sa nabúrali do registrácie vlných osôb a získali prístup k osobným údajom takmer 9 miliónov ľudí. Podľa ministerstva pre digitálne záležitosti ide o zosnulých alebo osoby, ktoré sa z Dánska odsťahovali.
2: Počasie.
0: Dnes nás čaká jasný až polojasný deň. Ráno a dopoludnia sa v údoliach ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Na väčšine územia teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
2: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Zdravíme všetkých na cestách. Kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte 20 minút. Rovnako sa zdržíte na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Košíc Košických Holšian. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Kremelskej smere z Devínskej cesty. V Bratislave je nehoda aj na križovatke Bajkalská Trnavská. Ďalej máme nehody v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej smere na Vajnorsku, na D1 pred Voderadmi smere z Osenca skončil kamión mimo cesty. Ďalšia nehoda je pred Kysuckým Novým mestom smere z Kysuckého Lieckovca, rátajte tam s dlhými kolónami. Nehodu dokumentujú aj pred Banskou Bystricou smere zo Slovenskej Ľupče a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Cestári pracujú za Svrčinovcom smere do Česka, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte za Cabajom Čáporom smere do Nitry. Na ceste je tam zrazená srnka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Tak to necelú minútku pred 7. otázočka. Aký ste? Či ste skôr takí nostalgici a spomínate? Možno by ste si zopakovali nejaké životné obdobie? Alebo ste skôr takí, že príjmate, čo je teraz a tešíte sa na tú budúcnosť? Samko sa tak
0: zamyslel. Ja by som povedal, že som skôr ten nostalgický.
5: Áno. Áno. Mne toto tak napadlo, keď sme boli na stretávke a kamoška Anička, že super, toto bolo obdobie. Sa jej to páčilo, že by si to zopakovala. Čo ja viem? Ja som sa asi nemala nikdy tak super, že by som si chcela nejaké životné obdobie zopakovať. Mne sa páči sa pozerať dopredu, nežiť z tej minulosti, ale samozrejme, každému vyhovuje niečo iné. Niekto bude napríklad pri tejto pesničke z Rádia Melody spomínať, povedzme, na obdobie puberty. A niekto si pri tejto pesničke bude tvoriť nové zážitky. Je to na vás.

0: som sama doma. Pekné ráno vám želám z Rádia Melody, 7 hodín 9 minút. Moje meno je Táňa a moja staršia dcéra Anička chodí do školy. A nevždy zje svoju desiatu. V najnovšej časti podcastu Triezva mama sme aj s manželom prišli na to, prečo to tak asi je. Podcast nájdete v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty. No a prečo teda nezje to, čo jej dáme?
1: Minule som prišiel skorej pre ňu. Vošiel som na vrátnicu školy a tam majú oni gauče a majú tam taký ten automat. A ja som ju tam akurát vymákol, jak kupovala sebe aj spolužiačke niečo za drobné, za mince.
0: Keľ má peniaze?
1: Ukázal, a ja som sa pýtal, že odkiaľ máš, však to sú moje, to mi stále z automatu. Že odkiaľ máš peniaze z automatu? Tak teraz som si spomenul, že aj ja som vyberal z automatu.
0: Ale to bolo iné.
1: Ale teda dneska mi ukázala, že zase si kúpiť niečo. Tam bolo 70 centov posledné.
0: No, za to si asi veľa nekúpi.
1: Nechcel som jej to hovoriť. Ako povedal som jej, že za toto si moc toho akože, ale dobre. Ona na to príde. Bude smutná, bude musieť zjesť aj to, čo som jej kúpil.
0: A čo by taká naša Anička robila, keby vyhrala 62 tisíc eur? By si celý automat kúpila, celú školu by pozvala. Samozrejme, je to len hypotetické, lebo sa nemôže zapojiť do súťaže, ale vy môžete a už dnes po obede sa vám možno zmení život.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 62 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Hráme vaš

0: Áno, vám želáme z Rádia Melody. Teraz je 7 hodín 23 minút. Pred nami opäť ďalší krásny slnečný deň. Taká tá typická sichravá jeseň. Pred sebou najmenší mám napísané tvár. Nechodí a stále nechodí. Toto sa spieva v pesničke od Mira Žbírku. A tu si budeme hrať o chvíľu. Pozrieme sa samozrejme aj na to počasie. Dokedy bude takto krásne? Štvrtok som pozerala, že má pršať. No, ale to už predbieham, nebudem až takto veľmi. Pozrieme sa aj na slovenské cesty, aj na to, čo sa deje nové vo svete. Zostaňte s Rádiom Melody.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Zlato, musím ti niečo povedať.
6: A čo také?
5: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
6: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
5: No veď hneď.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Rádio Melody. Správy.
9: Želáme pekné útorkové ráno, pri správach vás zdraví Samo Kráľ. Rozpočet, ktorý schválila vláda, je podľa premiéra Roberta Fica plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie. Za najdôležitejší výsledok politickej dohody považuje to, že návrh neobsahuje nové dane ani odvody. Opozícia ho ale označila za rozpočet úpadku a kritizuje aj pokračovanie transakčnej dane. S rozpočtom nesúhlasia ani zástupcovia odborov a zamestnávateľov a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov. Univerzitná nemocnica Bratislava má nové lôžkové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Včera ho slávnostne otvorili v nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Petržalke. V rámci univerzitnej nemocnice pribudlo celkovo 35 nových lôžok, z toho 18 v nemocnici na Antolskej a 17 v nemocnici akademika Ladislava Derera na Kramároch. Ukrajina začala využívať robotické zbrane s umelou inteligenciou na zostreľovanie nových ruských dronov s prúdovým pohonom. Ukrajinské vzdušné sily uvedli, že veže majú dosah vyše 1 kilometra.
10: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
11: Počasie.
9: Dnes bude jasno až polojasno, len ráno a do poludnia sa v údoliach ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dosiahnu 21 až 26 stupňov, no na Orave a pod Tatrami bude okolo 19. Fúkať do toho bude slabý vietor.
10: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozrime sa na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy. Stratíte 20 minút a to aj na starej ceste. 20 minút sa stojí aj na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Košťa nad Turcom z Príbovec stratíte asi pol hodinu. V Malom Šariši smere do Prešova sa zdržíte taktiež pol hodinu. A 20-minútové kolóny máme aj na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody dokumentujú na viazde zo Senca do Viničného pred Kysuckým Novým Mestom smere Pražskej Sudského Lieskovca. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a nehodaj aj na D1 za Liptovským Jánom smere do Liptovského Mikuláša. Cestári pracujú za Svrčinovcom smere do Českej republiky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú ďalší cestári. Tam sa taktiež zdržíte. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Ja by som aj išla, priznám sa, zatancovať si, ale nemôžem. 7.35 aktuálny čas, počúvate Rádio Melody, ak vy ale môžete tancovať. Tak táto je presne taká, na ktorú by sa dali vrky ako sa to povie, pohýbať. Sandra a Everlasting Love.

0: mali niečo aj pre milovníkov skupiny ABBA, aj Dancing Queen u nás v rádiu Melody 746 a na SMS-kové číslo 0917 480 480 sa ozval Tomáš, že sa akurát doma chystajú na nový deň a počúvajú aj so svojou mesačnou dcérkou. A toto ja keď počujem, že malé bábetko, tak som sa hneď samozrejme musela opýtať, koľkokrát ste boli hore?
1: Väčšinou len tak raz, alebo keď je zle, tak dva, že si ju netrápi.
0: A to podľa teba, alebo aj žena to tak má? Lebo u nás doma to tak bolo, že môj muž hovorí, naše dieťa super spí celú noc. A ja kúkam na neho, že haló, a ja 40 krát hore v noci, vieš, ale on to nevedel, lebo spal vedľa mňa.
1: My sa normálne akože striedame, máme to tak dohodnuté, že jednu noc stávam k nej ja, druhú zase manželka. Aj keď ja chodím do práce a vyzerá to, že ona nie, ale tá jej momentálna práca je oveľa náročnejšia aj fyzicky, psychicky, než tá moja tuna, takže berem to tak, že je to pre mňa taká povinnosť.
0: Tomáš, klobúk dolu. Viac takýchto mužov do našej spoločnosti. Akože lepší sa to, musím povedať, že je čoraz viac takých, ktorí si uvedomujú, že materská dovolenka skutočne nie je. Ale stále sa nájdu takí, čo si myslia, že je to výhradne ženská záležitosť. Takže vidíte, dá sa to aj takto pekne rozdeliť.

0: Rádio Melody, správy.
1: Počúvate správy so Samom Kráľom, je 7 hodín 55 minút. Hospodárska sociálna rada sa nedohodla na návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Odborári a zamestnávateľia kritizovali najmä to, že materiály dostali až v nedeľu večer, čo podľa nich nerešpektuje princípy sociálneho dialógu. Výhrady mali aj k tomu, že rozpočet podľa nich vychádza skôr z politických priorít, než z reálnych potrieb Slovenska. Slovenské súdy vlani odsúdili takmer 19 500 ľudí za viac ako 22 500 trestných činov. Najčastejším trestom bolo väzenie s podmienečným odkladom výkonu. Medzi odsúdenými bolo 3005 žien, 822 mladistvých a viac ako 7 700 recidivistov. Domáce väzenie dostalo 38 ľudí a trest povinnej práce 1103 odsúdených. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva v mimoriadnom režime. Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v stanici Žilina. Ďaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami síce cez túto železničnú stanicu premávajú, ale cestujúci musia počítať so zdržianiami. Vybrané regionálne vlaky sú odrieknuté a vybrané osobné vlaky nahradené autobusom.

0: dopravou. Nemecká kontrarozviedka varuje pred bezpečnostnými rizikami čínskych technologických výrobkov. Upozorňuje najmä na možnosť hromažďovania údajov a ich odovzdávania čínskym štátnym orgánom. Nemecko už pre podobné rizika obmedzuje používanie čínskych komponentov v 5G sieťach a preveruje aj čínske investície v strategických odvetviach.
1: Počasie.
0: Dnešok bude prevažne jasný až polojasný. Ráno a do poludnia sa ešte v údoliach môže miestami objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty sa dnes dostanú maximálne na 21 až 26 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu, a to aj na starej ceste. Asi hodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smere z Kysuckého Lieskovca. 20 minút strátite na viazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. Hodinu sa stojí v Malom Šariši smere do Prešova, pol hodinu na viazde do Prešova z Kapušian a 20 minút strátite na viazde do Košičace z Čečejoviec a na viazde do Košic z Košických Holšian. Nehody máme v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde, ďalšia je pred Banskou Bystricou smere zo Slovenskej Ľubče, tam sa aj zdržíte. V Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická sa zrazili dva kamióny. Nehody hlásite aj za Detovou smere do Výgľaša po starej ceste, ďalšia je za Dlhou nad Oravou smere do Krivej a následky nehody dokumentujú aj na viazde do Michalovecka Luže. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Zdržíte sa asi 15 minút, a to aj na starej ceste. A pozor si dajte na D1 za Piešťanmi smere do Hornej Stredy. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. Jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: O minútku budeme mať 8 hodín. Pekné utorkové ráno z Rádia Melody. Dočítala som sa, že utorok je deň zasvetený Bohu vojny. Tak ak ste dnes trochu bojovne naladení, je to vlastne podľa plánu. No a ak by ste radi zabojovali v súťaži Daj si pozor na jazyk o tričko alebo hrnček, tak sa môžete prihlásiť v tejto chvíli na 0917 480 480. Vašou úlohou bude 30 sekúnd odpovedať na moje otázky, ale bez použitia slov áno a nie. Tak čo, idete do toho?
3: Hity vášho života už

0: mali hlas na tento Robbie Williams. Feel ste počúvali u nás v rádiu Melody. Je 8 hodín 8 minút. Ja som Táňa a toto je čas, keď obyčajne v rádiu Melody súťažíme. Tak ideme na to.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Ja mám v tejto chvíli na linke Katku. Katka, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ránko.
0: Tak si zasúťažíme spolu. Čo, ešte okolo teba spia ľudia, či?
2: Nie, pohode.
0: To tak opatrne hovoríš, teda sa mi zdalo. Katia, odkiaľ si?
2: Prešov.
0: Nech sa vieme lokalizovať, dobre, tak pozdravujeme do Prešova. Tvojou úlohou bude teraz 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky áno a nie. Pozor, aby si dlho nerozmýšľala nad odpoveďou a aby si mi to isté slovo nehovorila stále, dobre?
2: Áno.
0: Však asi poznáš túto našu súťaž.
2: Áno, poznám.
0: A keď budeš úspešná, tak môžeš si vybrať, či chceš tričko alebo hrnček s logom Rádia Melody. Tak, môžeme ísť na to, Katka, spúšťam časomieru. Daj si pozor na jazyk. Poznáš nejakú Natáliu?
2: Poznám.
0: Dnes majú Natálie meniny, vedela si o tom?
2: Vedela.
0: Máš zatiaľ pekný deň?
2: Zatiaľ.
0: A chcela by si tričko Rádia Melody?
2: Chcela.
0: A čo hrnček? To by si chcela tiež?
2: Veľmi.
0: Je dnes streda?
2: Asi.
0: Jedávaš cez víkend na obed rezne?
2: Niekedy.
0: A dala by si si aj slížikovú?
2: Nepoznám.
0: Polievka na raňajky môže byť?
2: Nemusí.
0: Dobre, už máme 30 sekúnd. Nepoznáš slížikovú? Slížiková polievka, však normálne klasický vývar. No, dobre. Tak tričko alebo hrnček?
2: Asi tričko.
0: Dobre, tak ti pošleme tričko s logom Rádia Melody a pekný deň želám. Ahoj.
2: Ahoj, ďakujem.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
9: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Peckové ráno vám želáme z Rádia Melody. 8 hodín 23 minút, čas, keď sa tu v štúdiu už pripravujeme na správy, na počasie, na dopravný servis a môžeme sa pozrieť aj na to, čo nás čaká po tomto všetko. Na návštevu do štúdia príde Zuzana a budú aj Made in Italia, Ricky a Bavari. O šeri, šeri. Zostaňte naladení, my sa na vás už tešíme.
1: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Zlato, musím ti niečo povedať.
6: A čo také?
5: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
6: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
5: No veď hneď.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Melody. Správy.
9: Je 8.25 a tu je prehľad toho dôležitého. Polícia eviduje za prvých 8 mesiacov 63 dokonaných telefonických podvodov. Celková škoda presiahla 1 000 000 eur. Podľa riaditeľa odboru kriminálnej polície Attilu Zajonca sa pri väčšine podvodov opakujú rovnaké chyby.
10: Ľudia dôverujú neznámym osobám, poskytujú im prístupové údaje alebo vykonávajú prevod pod tým časovým tlakom. Podvodníci práve stávajú na tom, že tá obeť nebude mať čas pokojne si situáciu overiť.
9: Dodal, že ak máme pri telefonáte pochybnosti, treba sa zastaviť a informácie si overiť. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika spustil nový web, ktorý porovnáva hospodárenie 101 väčších slovenských samospráv. Hodnotenie sleduje ich finančné a majetkové hospodárenie v rokoch 2015 až 2025. Zameriava sa na obce s daňovými príjmami nad 5 miliónov eur. Dubnica nad Váhom vyhlásila verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu športovej haly. Najväčšia investícia v histórii mesta si vyžiada náklady takmer 11 miliónov eur. Po rekonštrukcii by mala hala niesť meno olympijského medailistu Jána Zacharu.
11: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Počasie.
9: Dnešný deň bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Z rána do poludnia sa ešte v údoliach ojedinele udrží hmla. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami dosiahnu okolo 19. Do toho nám zafúka len slabý vietor.
11: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozrime sa, ako sa vyvíja situácia na cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stúpavy a aj na starej ceste. Zdržíte sa asi 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smere z Kysuckého Lieskovca si počkáte pol hodinu. Asi hodinu sa stojí v Malom Šariši smere do Prešova. 20 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian a 15 minút si počkáte na viazde do Košíc, Šatce, Ščečejoviec. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Slovnávskej na kruhovom objazde a taktiež v Košiciach na Ondavskej smere na triedu SMP. Tie staršie dokumentujú v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde a za Detvou smere do Výgľaša po starej ceste. Cestári pracujú na D2-ke pred Lozornom smere zo Stupavy, stratíte asi štvrť hodinu a aj na starej ceste a za Svrčinovcom pracujú smere do Česka, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte pred Pernekom smere z Malaciek, po ceste tam pobehuje kvoň. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

pesnička z filmu Duch. Ináč podľa mňa veľmi smutný film. Ja nemám ho úplne rada. Pekné ráno vám želám z Rádia Melody. Moje meno je Táňa. 8 hodín, 35 minút. Toľko máme na hodinách. A ak by ste potrebovali skôr takú svižnejšiu pesničku do dnešného dňa, tak toto by mohlo byť ono. Art Company a Suzana. A vás aj roztlieska hneď na úvod.

0: 8.47.
1: Z Rádia Melody pozdravuje Táňa a ja se ptám, co vy? No čo, do výplaty ďaleko? Ak to aj vo vašom prípade platí, tak si skúste to čakanie trochu spríjemniť. Ja myslím, že 62 000 eur, to by mohlo stačiť.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
1: 62 000, toľko máme aktuálne v balíku. Včera sme hrali o 55 000 eur, ale bolo to neskoro a ešte aj so zlým heslom, lebo to aktuálne znie do výplaty ďaleko. No a zle a neskoro nám to zodvihla Vierka.
4: Vierka, dnes máš meniny.
5: Aj narodeninky, Andrejka, aj
1: narodeninky. Aj tak tomu sa povie dvojitá smola. Aká parádna oslava to mohla byť. No, prečo zodvihla neskoro? Aj to súviselo s jej veľkým dňom.
5: Prišiel akurát môj vnúčik a gratuloval mi.
1: Takže súviselo. Vierka získala aspoň garantovanú sumu 700 eur. Tu získa každý, koho vyžrebujeme a nepodarí sa mu vyhrať tú hlavnú cenu. A vám by sa ale mohlo podariť práve tú hlavnú. Po 15. hráme o 62 000 eur. Ak si ich chcete vyhrať, najskôr si pošlite SMS-ku do súťaže v tvare Melody na číslo 7779. No a potom po 15. dvíhajte telefón rýchlo do 10 sekúnd s heslom do výplaty ďaleko.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Zdraví vás, Samo Král, je 8 hodín 55 minút. Rozpočet, ktorý schválila vláda, je podľa premiéra Roberta Fica plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie. Za najdôležitejší výsledok politickej dohody považuje to, že návrh neobsahuje nové dane ani odvody. Opozícia ho ale označila za rozpočet úpadku a kritizuje aj pokračovanie transakčnej dane. S rozpočtom nesúhlasia ani zástupcovia odborov a zamestnávateľov a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou Staškové trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa. Vyšetruje, či polícia pred útokom 13-ročného chlapca postupovala správne a či situáciu nepodcenila. Učiteľky školy totiž na chlapca podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred tragédiou. Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach na triede SMP funguje v obmedzenom režime. Dôvodom je sťahovanie pracoviska pre rekonštrukciu do dočasných priestorov. Nemocnica preto pacientom odporúča využiť urgentný príjem v areáli na Rastislavovej ulici. Obmedzený režim potrvá do štvrtka. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a pokusmi ukradnúť ďalších 7. Škody vyčíslili na približne 500 000 eur. Vozidlá kradli najmä na parkoviskách z Burgenlande a Dolnom Rakúsku a následne ich prevážali smerom na Bratislavu. Muži vo veku 54 a 43 rokov sú vo väzbe. Starší z nich sa podľa vyšetrovateľov už priznal.
0: Počasie.
1: Pred nami je jasný až polojasný deň. Ráno a dopoludnia sa ešte v údolia

0: ojedinele vyskytne hmla. Na väčšine územia dnes teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Zdravíme všetkých na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde stratíte asi štvrť hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smere z Kysuckého Lieskovca si počkáte pol hodinu a štvrť hodinu sa stojí na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli v Bratislave, a to na konci Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smere do centra a ďalšia na konci Kazanskej smere na Slovnávsku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Slovnávskej na kruhovom objazde, ďalej v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde. Za Čerínom smere do Dolnej Myčinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Košiciach na Ondanskej smere na triedu SMP. Cestári pracujú na D2-ke pred Lozornom smere zo Stupavy, rátajte tam s kolónami, a pracujú aj za Svrčinovcom smere do Českej republiky a taktiež pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Vo všetkých úsekoch rátajte s kolónami. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
1: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: O minútku bude 9 hodín, blížime sa ku koncu utorkovej rannej show, ale nemôžeme odísť bez toho, aby sme vás neupozornili, že kto dnes oslavuje meniny. Lebo stavím sa s vami, že nejakú určite poznáte. 6. oktobra oslavuje Natália. Meno, ktoré je veľmi obľúbené aj medzi spevákmi. A dokonca aj medzi speváčkami, že Ilona Čáková spieva o Natálii, to som fakt nevedela. Keby tu bol kolega Lukáš, hneď by mi povedal, to nepoznáš? No nie, veru. Takže dnes v kalendári Natália, všetko najlepšie, milé dámy, a vám ostatným želám krásny a pohodový útorok.
2: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života.

André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Počasie.
2: Dnes si užijeme slnečné lúče aj príjemné teploty. Do poludnia sa ešte v údoliach ojedinele vyskytne hmla, no počas dňa bude jasno až polojasno. Teploty na Orave a pod Tatrami dosiahnu okolo 19, no na zvyšku územia vystúpia na 21 až 26 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Nové nehody hlásite za Dolnými Lefantovcami smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, ďalej v Banskej Bystrici na Stavebnej smere na Partizánsku, v Košiciach na Alejovej smere na most VSS a nehoda pribudla aj v Bardejove na konci Slovenskej smere na Dukliansku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Hoďovom námestí.

0: smere na Mýtnu, na viazde do Senca z Hrubého Šura, ďalej v Žiline na Obvodovej smere na Centrálnu, za Čerínom smere do Dolnej Myčinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá a nehoda je aj na výjazde z košických Olšian do Košíc. Cestárov stretnete na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, rátajte tam aj s kolónami. Za Svrčinovcom pracujú smere do Česka, tam sa tvoria rozsiahle kolóny a pracovisko majú aj za Krivou smere do Podbielu. Radary ste videli v Bratislave na začiatku Karloveskej smere z Botanickej, na R1 za Bábom smere do Nitry, merajú aj na D1 pri odpočívadle Sverapec smere do Puchova a na D1 pred Byčov smere z Hričovského Podhradia. Čokoľvek z ciest neváhajte zavolať na naše bezplatné telefónne číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zlato, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie.
5: Aj dnes nás čaká prevažne slnečné počasie. Do poludňa sa v údoliach ojedinele ešte udrží hmla alebo nízka oblačnosť, potom už bude prevládať jasná až polojasná obloha. Teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite za Očovou smere do Lieskovca, ďalej v Liptovskom Petre smere do Vavrišova a nehoda pribudla aj v Košických Olšanoch smere do Košíc. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestsku, za Dolnými Lefantovcami smere do Oponíc, ďalej za Lušencom smere do Pincinej, v Spiskej Novej Vsi je nehoda na Radlinského smere na Školsku a nehodu dokumentujú aj v Bardejove na konci Slovenskej smere na Dukliansku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa v rozsiahlých kolónach zdržíte aj za Svrčinovcom smere do Česka. Cestárov stretnete aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sa zdržíte obojsmerne a na Čertovici opilujú stromy, tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na jednotke za Babom smere do Paty, budete obchádzať odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú na D1 za Voderadmi smere do Trnavy, na R1 za Trnavou smere do Serede, ďalej na R1 za Bábom smere do Nitry, na R1 pri Hronskej Breznici smere do Bytče a radary aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dočítala som sa, že utorok je deň zasvetený Bohu vojny. Tak ak ste dnes trochu bojovne naladení, je to vlastne podľa plánu. V jednom našom meste pomáhajú školákom cez cestu dobrovoľníci. A Samko, ty si hovoril, že oni sa v Anglicku nejako volajú.
2: Lollipop meni, akože lollipop men, taký, že lízatkový muž. A to je preto, lebo oni držia palicu a na tej palici na vrchu majú značku, že stop.
1: A vyzerá to ako lízatko. Jasné, to je skvelé. Sa ozval Tomáš, že sa akurát doma chystajú na nový deň a počúvajú aj so svojou mesačnou dcérkou. Koľkokrát ste boli hore?
3: Väčšinou len tak raz, keď je zle, tak dva.
1: U nás doma to tak bolo, že môj muž hovorí, noše dieťa, super, spí celú noc. A ja 40 krát hore v noci, vieš, ale on to nevedel, lebo spal vedľa mňa.
3: My sa normálne striedame. Jednu noc stávam k nej ja, druhú zase manželka. Aj keď ja chodím do práce a vyzerá to, že ona nie, ale tá jej pomentálna práca je oveľa náročnejšia aj fyzicky, psychicky, než tá moja.
1: Viac takýchto mužov do našej spoločnosti.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Počasie. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať len malá oblačnosť, takže si užijeme prevažne slnečné počasie a teploty od 18 do 26 stupňov. Zajtra bude spočiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním sa ešte v údoliach ojedinele udrží hmla, no počas dňa bude prevládať jasné až polojasné počasie. Teploty podobné ako dnes 21 až 26 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, a to na Karadžičovej smere na Legionársku, ďalšie v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smere do centra. Na R1 za Trnavou smere do Vlčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným a blokujú pravý pruh. A novú nehodu hlásite aj v Humennom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brňanskej smere na Lamacku, ďalšie v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestsku. Na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc sa zrazili dva kamióny v pravom pruhu. Nehoda je aj pred Polúsim smere z Prievidze a v Žiline na Legionárskej smere na Hurbanovu. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, ďalej za Svrčinovcom smere do Česka, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. S kolónami rátajte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici cestári obojsmerne opilujú stromy a pracovisko majú aj za Hriadkami smere do Trhovišťa. Radary hlásite vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, za Liptovskou osadou smere do Ružomberka, merajú aj na D1 za tunelom Bôrik smere do Štrby a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Tam je aj hliadka. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie. Dnes ešte je prevažne slnečno a s teplotami od 19 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Zajtra bude spočiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním sa v údoliach ojedinele udrží hmla. Teploty budú podobné ako dnes, 21 až 26 stupňov, no na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Bernolákove na križovatke Trnavská hlavná, ďalej pred Veľkou Pakou smere z Báča, za Mužlou smere do Štúrova a z Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smere na Školskú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brňanskej smere na Lamacku. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj na R1 za Trnavou smere do Vlčkoviec, zrazilo sa osobné auto s nákladným a blokujú pravý pruh. A na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc sa zrazili dva kamióny v pravom pruhu. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolonami v oboch smeroch a pracovisko majú aj za Hriadkami smere do Trhovišťa. Prekážka je za Jablonovom nad Turňou smere na Sorošku. V neprehľadnej zákrute je tam odstavené osobné auto. Radary hlásite v Komárne Novej Stráži smere do centra, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice. Merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, ďalej na D1 za Vašcom smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na Jantárovej za pumpou Shell merajú smere do centra. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dočítala som sa, že utorok je deň zasvetený Bohu vojny. Tak ak ste dnes trochu bojovne naladení, je to vlastne podľa plánu. V jednom našom meste pomáhajú školákom cez cestu dobrovoľníci. A Samko, ty si hovoril, že oni sa v Anglicku nejako volajú.
2: Lollipop meni, akože lollipop men, taký, že lízatkový muž. A to je preto, lebo oni držia palicu a na tej palici na vrchu majú značku, že stop.
1: A vyzerá to ako lízatko. Jasné, to je skvelé. Sa ozval Tomáš, že sa akurát doma chystajú na nový deň a počúvajú aj so svojou mesačnou dcérkou. Koľkokrát ste boli hore?
3: Väčšinou len tak raz, keď je zle, tak dva.
1: U nás doma to tak bolo, že môj muž hovorí, noše dieťa, super, spí celú noc. A ja 40 krát hore v noci, vieš, ale on to nevedel, lebo spal vedľa mňa.
3: My sa normálne striedame, jednu noc stávam k nej ja, druhú zase manželka. Aj keď ja chodím do práce a vyzerá to, že ona nie, ale tá jej pomentálna práca je oveľa náročnejšia aj fyzicky, psychicky, než tá moja.
1: Viac takýchto mužov do našej spoločnosti.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Zlato, musím ti niečo povedať.
3: A čo také?
2: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
3: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
2: No veď hneď.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie

0: Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
5: Počasie. Na Slovensku máme naďalej slnečno a veľmi teplo. Najteplejšie je momentálne v Senici a v Dudinciach 23,8 stupňa Celzia. V noci má byť jasno až polojasno, neskôr na západe až oblačno s najnižšou nočnou teplotou 8 až 3 stupne. Zajtrajšia streda, tak tá bude jasná až polojasná, spočiatku miestami oblačná, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26 stupňov, a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Nehoda sa stala v Poprade na konci Mojzesovej v smere na Murgašovú. Ďalšiu nehodu dokumentujú na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc, kde sa zrazili dva kamióny a blokujú pravý pruh. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam počítajte s kolónami v oboch smeroch, a ďalší cestári sú za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Za Závadou v smere do Pôtra sa pri ceste pasú kravy, pozor na ne. Na D1 za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia je na krajnici odstavené osobné auto. Pozor takisto aj naň. Radary sa nachádzajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ďalej na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. No a na záver ešte jedna policajná hliadka, tak tá na vás dáva pozor, dávajte si aj vy na ňu pri Hencovciach v smere do Vranova na Topľov.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: A keby to bolo útorkové popoludne, keby sme neprišli my, nie?
5: No, sme tu.
7: A nie len my, ale samozrejme aj tie najlepšie hity vášho života.
5: Tak, tak, tak. O chvíľočku už máme 2 hodiny. My tu v Rádiu Melody sme takého názoru, že však s tými hitmi vášho života pôjde to útornejšie popoludne o niečo lepšie. Ako budú rôzne štýly, budú rôzne obdobia. Napríklad okrem iného bude aj takýto Robbie Williams a tá jeho legenda na vec, ktorá sa volá Road to Mandalay. Pam pam pam pam.
7: Už o chvíľu Road to Mandalay, ale vieš čo, Karol, ja navrhujem, aby sme si predtým dali niečo, čo všetci veľmi dobre poznáme. Nie len text, ale aj to, čo kedysi išlo ako také teplé rožky. Lebo vlastne jeden hit je veľmi, veľmi známy, pochádza okay. od kapely Elán. A kedysi si na ňom fičal určite aj ty, nie?
5: No, ani nie. Ja ako tak skôr tej kráľovne bielých tenisiek. Ono je to z toho ich legendárneho albumu Hodina slovenčiny.

0: Kto by sme mali z rádia Melodia je legendárny to hit kapely U2, Vitor Without You. No a legendárny teda mohol byť pre Vierku z Nového Mesta nad Váhom aj včerajšok, lebo v banku na ňu čakal obrovský balík peňazí, ale...
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
3: Ale to by musela dvihnúť na čas a najmä so správnym heslom.
4: Oplatí sa na lodica.
5: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem.
0: No, pretože to správne heslo bolo do výplaty ďaleko.
4: Tak by som heslo potentovala.
3: No, áno, no tak ho teda dnes nepotentujte vy, pretože náš bank sa po včerajšku znovu dvihol, rozrástol a dnes v ňom máme 62 tisíc eur.
0: Čo sa teda naozaj môže hodiť presne v tej situácii, keď sa október vlastne stále ešte len rozbieha, no a do výplaty je ďaleko.
3: Tak, tak, no a ak si teda chcete zahrať o tieto obrovské peniaze, tisíce, tak viete, čo je dôležité. Je potrebné poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a pozor, je to potrebné stihnúť do 15. Takže neodkladajte to, vlastne hneď teraz spokojne napíšte a pošlite.
0: Tak, tak, tak, no a potom už v tej ďalšej hodinke, čiže niekedy medzi 3. a 4. zavoláme niekomu z vás a chceme toto, aby ste dvihli telefón do 10 sekúnd a povedali do neho správne heslo, ktoré je do výplaty ďaleko. No a takto si dnes môžete zarobiť tých predvýplatových 62 tisíc eur.
3: Vy už rovnako môžete aj zvýhodnený balíček 8 SMS-iek, ktorý je aj spolu s ďalšími informáciami na webe oplatisanaladica.sk.
0: Takže dnes to môže byť neskutočných 62 tisíc eur za heslo do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 10. roky zneli aj takto. V podaní britskej kapely Yazoo je ich Only You o 14. hodine 28. minúte. Si to hráme z rádia Melody a pravda je taká, že v podstate len vy môžete ovplyvniť to, či dnes získate 62 000 eur. Toľko peňazí je v našom banku, no a je to len na vás, či poviete správne heslo a či ten telefón dnes medzi 15. a 16. hodinou dvihnete.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 62 000 eur.
2: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 62 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zlato, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim, a teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Počasie.
5: Aktuálne počasie je naďalej slnečné a veľmi

0: Filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
1: Počasie. Aktuálne počasie je naďalej slnečné a veľmi teplé. V noci by malo byť jasno až polojasno, neskôr na západe oblačno, s najnižšou nočnou teplotou 8 až 3 stupne. V stredu jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, a to najmä na západe krajiny, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, streda bude s teplotami 21 až 26 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pribudlo nám viacero dopravných nehôd, a to v Stupave na Novej v smere do Borinky, ďalej na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc, kde sa zrazili dva kamióny, ktorí blokujú pravý jazdný pruh. Ďalej v Poprade na konci Mojzesovej v smere na Murgašovu, ale aj v Spišskej Novej vsi na Radlinského v smere na Školskú. Ďalšie nehody sú v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere von z mesta a v Trebišove na Československej armády v smere na Hurbanovu. Kolóny sa nám vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 15 minút. Ďalej na viazde do Nového mesta nad Váhom z Považian, kde je zdržanie tiež zhruba 15-minútové. A na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne 20 minút. Cestári usilovne pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam počítajte s kolónami v oboch smeroch. Ďalej za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Máme hlásené aj dva radary. Jeden je na R1 za Trnavou v smere do Serede a ďalší na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Piešťan. Na záver sa pozrime ešte na niekoľko policajných hliadok. Jedna je v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra, ďalšia pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, ale aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian, ďalej za Seňou v smere do Maďarska, no a ešte posledná hliadka, tá je v Slánskom Novom meste v smere do Zemplínskej Teplice. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Pekný útorok želáme z Rádia Melody aj takto o 15. hodine a pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte veľké plány, honosné plány. Ale keď má prísť ich realizácii, tak nejako to nejde, ako túto hľakárov.
1: Prečo sa pri tomto presne pozeráš na mňa?
3: Áno.
1: Ako ono sa to hovorí strašne ľahko človeku, ktorý má vyčistené radiátory. Totiž my sme prišli na to pred pár dňami, že Vicky sa konečne odhodlala k niečomu, k čomu ja sa neviem dokopať už 10 rokov, čo bývam v tom byte. To je rozmontovať tie radiátory a vyčistiť tam tie vnútorné proste srandy, ktoré sú, hej, odmontovať tú mriežku. Ja som si našiel, počúvať svojho času, už normálne aj kompletný návod na YouTube, že ako to urobiť. Mne sa podarilo dať dole polovicu mriežky, ja som bol z toho tak uťahaný, že som sa vykašľal a odtedy uplynul ďalší rok. Proste ja neviem vyčistiť to vnútro radiátorov a akože sajeraj, tu tam je určite proste za tie roky množstvo.
3: To by som ti mohla teraz tú básne skladať a hovoriť kadejaké romány, no, lebo no. Viem, lebo ich mám čisté, krásne, voňavé.
1: No,
3: aké sú pekné, Karol?
1: Viem.
3: Držím
1: palce. Tak si za to aj zaplatila. Hej,
3: áno,
1: to je
3: lebo
1: ďalšia vec.
3: Snažila som sa sama, ale nejako to nešlo. Takže potom som pomohla si, ako som len vedela. No ale presne o tomto sa chceme aj dnešné popoludne s vami rozprávať, že k čomu sa už dlho odhodlávate vy a neviete sa k tomu stále dostať, tak ako náš Karol.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Mňa.

0: Kto vyplatí ďaleko?
1: Je to tak! Kto vyplatí ďaleko? Ty si vyhral 62 tisíc eur!
0: Ojajajajajaj, to je paráda.
1: To teda je.
0: To je paráda, paráda.
1: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete. S kým sa bavíme?
0: No, ja som poslal opravnú, ja som z Jožko od Prešova.
1: Ty si
0: Jožko? Sa mi to nepo...
1: Čo si poslal opravnú?
0: Opravnú SMS-ku. Jako ešte ďalšie, hej.
1: Ja, ty si poslal opravnú. Takže nevyhráva tá pôvodná, ktorá bola SMS-ka s tvrdým I, SMS-ka, ale hej, teraz, vyhrala teraz... opravná podľa teba, hej?
0: Opravná SMS-ka, jej, tá to bude poslova.
1: 62 tisíc eur, človeče.
0: Tak, čo to budem s nima robiť?
1: Neviem, rozhadzovať. Takto, hop, doprava, hop, doľava. Niečo dopredu, niečo za seba.
0: No, táto bude. Táto bude.
1: To bude?
0: No?
1: No ty hovor, nie ja. Čo, ja.
0: Čo ja?
1: To teraz, no čo ty, ty povedz.
0: No, táto je paráda. To, čo, no, pekne to je.
1: No tak to je.
0: A na dobre... Na dobré veci musí teraz použiť tie peniaze, nie?
1: Presne tak. Niečo na kostol, tak. Niečo na nemocnicu a
0: no,
1: niečo
0: no, no,
1: do sirotinca. ale dobre, hej, akože teraz srandu na bok, aspoň 100 eur no. Všade poslať aj do nemocnice, aj tam, dobre? Aby šťastie nám vedela. Dobre? 300 eur rozdáme týmto smerom, ale...
0: No, ešte ostane.
1: 62 tisíc eur, to je naozaj veľká výplata. Ty máš koľka tého výplatu?
0: Prvého. To, ja v takej robote som zvláštne, čo prvého výplata, to je neuveriteľné.
1: No tak...
0: Hneď prvého a výplata. Čiže tak... som mal. Čiže mám ďaleko do výplaty.
1: Ty máš veľmi ďaleko do výplaty. Ty máš až vlastne na konci mesiaca, čo je na začiatku.
0: No, ale prežijem teraz.
1: No teraz určite. Teraz určite. Ale najhoršie je teraz všetci, tým, že to je až prvého u vás tá výplata, všetci za tebou budú chodiť a budú hovoriť, hoči Jozef, nemáš požičať do výplaty aspoň 100 eur. A ty nemôžeš povedať, že nemáš.
0: Mám, jasne, že mám.
1: A 62 tisíc a je to na 10% úrok, milí kolegovia, len aby ste vedeli, že za koľko požičieva Jozef v práci.
0: Dobre,
1: no dobre. Budeme ti volať, Jožko, dobre? Tak dobre, si rozmyslíš, že kam super, pôjdu tie peniaze, okrem nemocnice, siročinca a kostola.
0: A kostola, jasne. Dobre. Jasne, ďakujem im pekne.
1: Ahoj, papa.
0: Super. Ahojte.
1: To je parádna paráda, Jozef povedal. To je najparádnejšia paráda v živote. 62 tisíc eur nikdy nebolo krajších ako tých Jozefových. Pre Jozefa. My ostatní troška smútime, pretože koza zdochla susedovi, nie nám. A my by sme tiež chceli, aby nám koza zdochla. Preto ak chcete, aby ste aj vy boli šťastní, spokojní, veselí a odovzdali niečo na kostol, na siročinec a do nemocnice, musíte si tú SMS-ku skrátka zadovážiť. Je to úzky profil, ale dá sa to pomocou tej krabičky, ktorú každý nosíme v rukách, volá sa to telefón, stačí ťuky, ťuka, ťuky, ťuk a SMS-ka bude vaša. No, preskakujeme z tej výplaty na regulérne výhry. Zajtra, priatelia, máme normálne heslo, to znamená, vraciame sa naspäť na oplatí sa naladiť sa. Chcem počuť toto heslo medzi 15. a 16. Ak vám zavoláme, ak nám zdvihnete do 10 sekúnd a ak tam zaznie oplatí sa naladiť sa, získate neuveriteľných 7 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody aj skvelá dvojica, ktorá sa postarala a verím, že príjemné popoludnie je John Travolta a Olivia Newton-John. I heard you one that I want. Legendárna to skladba z pomády z konca 70-tých rokov. U nás v Rádiu Melody takto tesne pred pol štvrtou. Takže toto boli 70-ky, ale v tejto chvíli ideme do prítomnosti a posvietime si na obyčajných ľudí v neobyčajných situáciách.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pozerám, že máme 15 hodín aj 44 minút čisto náhodou, ak vám už dávnejšie prednešok padla a vy stále odkladáte ten odchod z práce, odhodlávate sa k nemu, tak akože ja si myslím, že to nemusíte nejako už predlžovať.
1: No inak myslím, že s tým má niekto problém,
0: Karol? Nie. To je tiež pravda, ale zase ono to bol celkom taký slušný oslý mostík na to, aby sme sa ľudí spýtali na to, že čo už sa dlhšie odkladajú a odhodlávajú sa k tomu a nevedia sa k tomu stále dostať, pretože práve toto je tá dnešná téma, nad ktorou s vami dnes meditujeme.
1: Áno, a na linke máme aj Irenku. Tak Irenka, ty sa k čomu, prosím ťa, už dlho odhodlávaš a stále to nejde?
2: Vypratávanie, zbytie rôznych tých vecí, ktorých som si počas svojho dlhšieho života nazbierala. Sú to aj šaty, aj nejaké iné veci, ale už ťažko sa do toho púšťa, ale už som sa teda odhodlala. Potenciálny termín teda mám taký vytýčený, že do Vianoc by to teda mohla stihnúť.
0: Vianoce 2026? Alebo posunieme ešte?
2: Áno, Vianoce 2026, okay. Pretože aj tak som tak trošku donútená k tomu, lebo dala preč aj celý nábytok zo spáne, čiže tým pádom musím pretriediť vecí.
1: Irenka, ja šípim, že ty tých škatúľ a tých vecí máš normálne, že pod nohami, keď sa k tomu nevieš dostať.
2: Áno, teraz naša spáňa je tak, že asi tam mám 10 vriec. Už jedno vrece som dala preč, nábytok som dala komplet preč a už nebudem nič kupovať ani zbierať.
0: A však to si vždy hovoríme tak.
1: Áno, hovorí Irenka.
2: V určitom veku už treba sa veci zbavovať. Okay. Takže ja sa toho držím.
1: Dobre, Irenka, ak by si potrebovala brigádu, povedz mi to v Rádiu Moldy, povieme na celé Slovensko a všetci ti prídu pomôcť.
0: Ja
1: som
0: s tými vrecami.
2: Ja
0: to
2: uverím, no však áno.
0: Dobre, Irenka, tak nech to ide pekne od ruky, my na tie Vianoce cinkneme a preveríme si, že či to naozaj dobre dopadlo.
2: Áno, dobre.
0: Drž sa, ahoj, pekný deň.
2: Áno, ďakujem, pekný deň.
1: No a vy sa k čomu už dlho odhodlávate a nie sa k tomu dostať?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melo.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa Bratislavská Typos Arena premení

0: veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
4: Počasie.
5: Na Slovensku máme naďalej prevažne slnečno a veľmi teplo. Napríklad v Hurbanovej je už 25,3 stupňa Celzia. Noc bude jasná až polojasná, neskôr na západe až oblačná s najnižšou nočnou teplotou 8 až 3 stupne. Zajtrajšia streda, tak tá by mala byť jasná až polojasná, s počiatku miestami s oblačnosťou, najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26 stupňa Celzia a zafúka do toho všetkého ešte prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
6: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách nám pribudlo niekoľko nových nehôd. Jedna je v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu. Ďalšia nehoda za Lazanmi v smere do Nedožier Brezian, kde zrazilo osobné auto Vysokú Zber, a ešte v Liptovskej Teplej v smere do Lúčok. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 15 minút, a do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny je zdržanie asi 20 minútové. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Trnavou a Sencom, je to čierne BMW kombi, ale aj medzi Handlovou a Prievidzou, kde jazdí zase modré BMW kombi. Policajné hliadky na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, ale aj v Čaklove v smere do Vranova na Topľov. Ak by ste vedeli o cestách viac, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
7: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Povieme to tak, ako to je. Niektoré veci v živote jednoducho nie sú fér.
5: Nič v živote nie je fér.
8: No, napríklad to, že keď vám niekto povie peknú vec, kompliment, pochváli vás, tak vaša hlava, naša hlava to za 30 dní zabudne, ale keď vám niekto povie niečo zlé, škaredé, tak v hlave to máme aj 20 rokov. A ja by som povedala, že aj viac ako 20 rokov.
5: Absolutný súhlas. A potom je nefér ešte jedna vec, a to ako musím seba kriticky zhodnotiť, že ja, dajme tomu, si pamätám zlé veci, ktoré mi niekto povedal fakt ako pred tých 20 rokov, ale nepamätám si, čo ja som zlé komu povedal pred týždňom.
8: Tak toto
5: vieš,
8: je náš štúdiu.
5: Je, akože,
8: v každom prípade.
5: Sypem si popol na hlavičku trošičku.
8: Sip, Karol, je toho veľa. Takto, naša hlava robí takéto divy, ale ak sa budeme riadiť kapelou Modern Talking, tak aj nad tým zvíťazíme, aspoň oni to tvrdia. Síce už vyše 40 rokov, ale tak vyberte si, či budete počúvať Modern Talking alebo vašu hlavu.

0: Neviem, či radiátor má srdce, ale ak má, tak Karol, tie tvoje doma proste plačú a majú také zlomené srdcia, že sa o nich nestaráš.
1: Čo zlomené, hlavne zaprášené srdcia majú od momentu, ako som sa tam nasťahoval, prosím ťa.
0: Áno, áno, dnes sa rozprávame o tom, že vlastne Karol sa nevie dokopať k tomu, aby vyčistil svoje radiátory, preto majú zlomené srdcia. A teda už sa niečo zmenilo, už máš dátum?
1: Ale jasne, však ja si ten dátum dávam už pomaly 10 rokov alebo koľko, ale počkaj, ono teraz ja vyzniem z toho ako úplný mamták. Ono je to o tom, že tam je hore taká mriežka, ktorá sa nedá dať dole a dostať sa vlastne tým jednotlivým rebrám radiátora.
0: Mm-hmm. Áno, výhovorky. Ale v podstate takéto niečo poznáte aj vy, lebo sa vás na to pýtame. A Ajka píše na Facebook Rádia Melody, že ona sa už vyše roka objednáva na stomatochirurgiu na vytrhnutie osmičky a vraj nie a nie dvihnúť ten telefón. No. Takže asi je dosť ťažký.
1: Jo, áno. Ale ďalšia vec, ktorej sa napríklad odhodláva taký Nikolas a nevie sa k tomu dostať, je žehlenie. A toto ako chlapia úplne chápem a stotožujem sa s tým. Nikolas píše, že teda žehlenie vraj ani nemáme chcieť vedieť, že koľko mesačné žehlenie ho čaká. V mojom prípade niekoľkoročne. No.
0: Ja tak šípim, že by ste s Nikolasom mohli urobiť nejakú spoločnú partiu žehlenia, no a do toho vám budeme z Rádia Melody hrať napríklad Krištof.
1: A ja tam nebude žehliť, idem do toho.
0: Pozdravujeme z Rádia Melody.
2: Znám milión blištivých miest, v nich milión dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: To za ich Let It Be, pieseň, ktorú nielen naspieval, ale aj napísal Paul McCartney. No a vraj, aspoň jedno z tých vysvetlení je to, že k textu tejto piesne ho inšpiroval sen s jeho mamou, ktorá zomrela, keď mal Paul McCartney 14 rokov. No a v snemu mamina povedala, že je v poriadku a nech to už jednoducho nechá tak. Ale ako Paul McCartney vysvetlil, nech si každý za tým textom nájde a vysvetlí to, ako len chce. A dovolím si povedať, že v tom je čaro tých textov. Skladbám dávajú dušu, ale otvárajú aj široké možnosti ich interpretácie. No a práve o tých textoch sú aj naše októbrové víkendy v Rádiu Melody.
1: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Takto znejú staré

0: všetkých nás v štúdiu, teda mňa a dokonca aj Karola.
1: Rúčičkami som si pohádzoval do rytmu.
0: Veľmi dobre, veľmi dobre. Kapela Abba Supa Trupa, takto o 16. hodine až 43. minúte. No a keď my dva tancujeme, tak neviem si predstaviť, ako tancuje Jožko od Prešova, lebo vlastne jemu sa podarilo to, čo sme tu hádam ešte doteraz nemali.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: No poďte, v tejto chvíli sa na chvíľočku vrátime v čase a ideme do februára.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: No, toto bol Jožko od Prešova, ktorý vtedy nepovedal správne heslo, lebo on vsunul pred to heslo, že a bolo zle. No a ten istý Jožko si veril, poslal opravnú SMS a hľa.
5: Do vyplaty ďaleko.
3: Je to tak, do vyplaty ďaleko, on by sa vyhral 62 tisíc eur.
5: To je paráda.
1: Jo, veľká, obrovská paráda. No Jožko si vyhral naozaj neuveriteľných 62 tisíc eur.
5: To je paráda.
3: To teda je.
5: To je paráda. Paráda.
3: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
0: Veru tak. Lebo takto, takéto šťastie, ja neviem, to sa asi len tak nevidí. A nie každý má v podstate takúto opravnú možnosť, lebo Jožko to naozaj zobral do vlastných rúk, využil, urobil v podstate druhýkrát všetko správne naozaj a 62 tisíc eur má doma a teda no do výplaty on veru, že nemá ďaleko.
1: Nemá, ale zároveň teda už vie, že čo s tými peniažkami?
5: Deťom to rozdelím a na výlet, tak kde.
3: Dobre, koľko detí?
5: Všetci. Tri deti.
1: Deno,
5: a päť vnúčat, ešte manželka, ešte niekoľko berieme a pôjdeme.
1: Inak myslíš, že budeš skúšať ešte po tretíkrát? Lebo ako pri že, tomto šťastí.
0: No kebyže sa mu to do tretice podarí, tak ja už neviem proste. Jožko, srdečne blahoželáme, uži peniažky najmä v zdraví. No a vy ostatní, neplačte, lebo no, je tu aj ďalší deň.
1: Tak, skúšajte to šťastie, tá šťastená, verím, že príde aj k vám. Však, kto vie, možno, že už zajtra.
0: Áno, v hre je 7 tisíc eur a tie peniažky môžu byť vaše už za klasické heslo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 14 dní sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
2: Počasie. Dnešná noc má byť jasná až polojasná, neskôr na západe až oblačná, s najnižšou teplotou 8 až 3 stupne Celzia. Zajtrajšia streda, jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a do obeda v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej veľmi teplo. 21 až 26 stupňov Celzia, fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pribudla jedna nová nehoda, a to za Podhoranmi v smere do Bušoviec. Následky ďalších dokumentujú a odstraňujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, kde sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá, počítajte tam s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú na viazde do Nitry z Cabaj Čápora, ale aj v Košiciach, Barci v smere do centra.

0: Na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, kde sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá, počítajte tam s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Nitry z Cabaj Čápora, ale aj v Košiciach, Barci v smere do centra, či v Humennom na Štefánikovej v smere do Hažína nad Cirochou. Kolóny sa vytvorili klasicky na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 4 hodiny, a ďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny, tam sa zdržíte približne 20 minút. Cestári v týchto chvíľach pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tam počítajte s rozsiahlými kolónami. Na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Radary v Bratislave na Kazanskej za križovatkou s ulicou Svornosti v smere na Dvojkrížnu, ďalej v Rimavskej Sobote v Viniciach v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chmiň Janskej Novej Vsi, ale aj v Soli v smere do Čaklova. Dajme si ešte 3 policajné hliadky. Jedna je v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra, ďalšia v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a posledná, o ktorej vieme, je v Jelke v smere do Veľkých Úľan. To je z dopravy všetko. Ak by ste mali ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
1: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Ani na oblohe nie je, ani na cestách nie je, ale v štúdiu Rádia Melody je termoska a my ju veľmi radi posunieme niekomu z vás.
0: Čo by robila prosím taká termoska na oblohe alebo na ceste? Však to by sme už mali v dopravnom servise dávno nahlásené. Ale áno, je to naozaj tak. Nová novúčička, no jediný problém tej termosky je ten, že máme ju tu len jednu a v dueli Rádia Melody budete dvaja, ktorí sa o tú termosku budú snažiť.
3: Áno, áno. A teda, ak by ste si chceli zasúťažiť, tak cesta k nášmu duelu je jednoduchá. Stačí sa prihlásiť cez náš web radiomlody.sk a dáme aj napovedu?
0: Ale však skúsme.
3: Dobre, tak sú dvaja. Toto je napoveda.

0: Z Rádia Mladej Shakira a oficiálna to hymna majstrovstiev sveta vo futbale v Juhoafrickej republike v roku 2010. No a v podstate dá sa povedať, že nejaký takýto obdobný duel si dáme v Rádiu Mladej aj v tejto chvíli. Na linke už máme Tomáša a Evku, tak poďme na to.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Tomáš, ty sa kde nachádzaš, prosím ťa?
2: Momentálne na stavbe, v Širokom.
0: Dobre, ešte veľa roboty pre
3: tebou. To bude mať blízko k našej otázke, inak súťažne už o chvíľočku. Dobre,
0: dostaneme sa ešte jasne k tomu. A Euka, ty si kde, prosím ťa?
4: Ja som momentálne v obchode. Môžete aj počuť kasy asi.
3: Áno, pýpa to tam o 106.
0: Áno.
3: Do dobrých prostredí sme sa normálne dovolali.
0: Áno, veľmi dobrých, ale dúfame, že v týchto prostrediach sa dejú lepšie veci ako v prostredí dvojice, na ktorú dnes silno myslíme a ktorá možno vám pomôže a možno skomplikuje dnešnú výhru.
3: Tá dvojica, sú to také dve legendárne postavičky. Jasne.
0: Tomáš, poznáš?
2: No, tá hudba mi niečo vraví.
3: No.
0: Evička?
3: Pat a Mat.
0: Áno.
3: Inak, mal som jednu kolegyňu, ktorá ich volala omylom, že Pat a Mat. A my sme ju v tom zlomyselne nechali. Strašne sa nám to páčilo. Pat a Mat, čiže dvaja kútilovia. Tomáš, ja dúfam, že vám to tam ide lepšie, ako to teda išlo týmto dvom koumákom.
2: Verím, že áno.
0: A teraz naša dnešná otázka znie, koľko rokov sú už s nami tieto postavičky? Pat a Mat.
3: No. Uha. Evi, skús fúha dať to svoj typ.
4: Dlho, ale...
3: Dobre, ideme ďalej.
4: Môj typ bude 40.
3: 40 rokov,
0: 40 rokov,
3: okay.
0: Hovorí Evka. A Tomáš?
2: Za mňa je to dlhšie, nejakých 50.
0: No, a teda, správna odpoveď je, že objavili sa 12. augusta.
3: A ešte správnejšia odpoveď, že v roku 1976, takže 50 tak, rokov to je.
0: Tomáš, wow! Ako si to vedel?
2: No, intuícia. Viem, že som to pozeral, keď som bol malý, a aj rodičia mi spomínali, že už to pozerávali, čiže sa mi to zdalo malo, tých 40.
3: Jasne. A im to spomínali zase ich prarodičia. No dobre, nič, nebudeme komplikovať. Pošleme termosku Rádia Melody Tomášovi a na budúce snáď Evičke.
4: Dobre, ďakujem.
3: Držte
4: pekne.
3: Držte sa, obyvaj.
0: Ahojte.
4: Ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Robbie Williams a jeho Angel z Rádia Melody krátko pred pol šiestou. No a dá sa povedať, že takého jedného aniela spoznala dnešné ráno aj kolegyňa Táňa.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
0: Dočítala som sa, že utorok je deň zasvetený Bohu vojny. Tak ak ste dnes trochu bojovne naladení, je to vlastne podľa plánu. V jednom našom meste pomáhajú školákom cez cestu dobrovoľníci. A Samko, ty si hovoril, že oni sa v Anglicku nejako volajú.
3: Lollipop meni, akože lollipop men, taký, že lízatkový muž. A to je preto, lebo oni držia palicu a na tej palici na vrchu majú značku, že stop.
0: Aha, vyzerá to ako lízatko. Jasné, to je skvelé. Sa ozval Tomáš, že sa akurát doma chystajú na nový deň a počúvajú aj so svojou mesačnou dcérkou. Koľkokrát ste boli hore?
4: Väčšinou len tak raz, keď je zle, tak dva.
0: U nás doma to tak bolo, že môj muž hovorí, noše dieťa, super, spí celú noc. A ja 40 krát hore v noci, vieš, ale on to nevedel, lebo spal vedľa mňa.
4: My sa normálne striedame. Jednu noc stávam k nej ja, druhú zase manželka. Aj keď ja chodím do práce a vyzerá to, že ona nie, ale tá jej pomentálna práca je oveľa náročnejšia aj fyzicky, psychicky, než moja.
0: Viac takýchto mužov do našej spoločnosti.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: pevne verím, že ste šťastní aj takto o 17. hodine a 43. minúte. Hanna Zagorová a je naprosto nezbytné a ja mám v tejto chvíli pocit, že je víkend, lebo cez víkendy hrávame československé hity vášho života. No ale takýto víkend môžeme mať v podstate aj každý pracovný deň medzi 18. a 20. hodinou, lebo...
1: No, lebo ono to síce bude víkend len dvojhodinový, ale dnešná dvojhodinovka československých hitov Rádia Melody je už pomaličky na ceste. Tento raz v nej nebude chýbať ani Meky Šbírka.
0: Neviem, či takúto radu chcete počuť dnes, ale pevne verím, že Mekyho áno, ale okrem neho príde aj...
1: Zuzka Smátanová, inak počúvaj, ona nielenže veľmi dobre spieva, ale ona aj nádherne kreslí a myslím, že aj tento október sa už tradične zapojila do takej celosvetovej kresliarskej výzvy, ono sa to volá, že Ink October, a v rámci toho majú ľudia vlastne vytvárať každý deň v októbri nejaké obrázky, áno, tušom áno. A tak ďalej a tak ďalej, nie?
0: Tak pozdravujeme Zuzku, ktorá nielenže nádherne kreslí, ale aj spieva, príde aj dnes a okrem nej aj... Kapela Elána, ich človečina, tak aj toto odznie dnes medzi 18. a 20. hodinou v rámci našej československej dvojhodinovky, na ktorú vás naladí v tejto chvíli aj Michal Davida, taký predskokan tejto našej dvojhodinovky. V tejto chvíli nenapovídej, no a z Rádia Melody aj naďalej pozdravujú a pekný útorok želajú Karol a Viktória.

0: za dní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
3: Počasie. Táto noc má byť jasná až polojasná, neskôr na západe oblačná s najnižšou nočnou teplotou 8 až 3 stupne. Zajtra jasná až polojasná, s počiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a do obeda ešte v údoliach ojedinele hmla alebo prípadne nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26 stupňov Celzia. No a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
4: Po šialenstve a tlačenici na cestách si zaslúžite nekonečné pohodlie. Dopravný servis a dokonalý oddych vám prináša Millennium. Sedačky vyrábané na mieru už viac ako 33 rokov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozor na novú nehodu, ktorá pribudla pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Následky starších nehôd dokumentujú a odstraňujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská, ďalej v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave, tam počítajte aj s kolónami, v Modranoch v smere do Šrobárovej, ale aj v Prešove na križovatke

0: a odstraňujú v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská, ďalej v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave, tam počítajte aj s kolónami, v Modranoch v smere do Šrobárovej, ale aj v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Kolóny sa naďalej tvoria na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút a ďalej na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tam je tiež približne 15-minútové zdržanie. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tu treba počítať s rozsiahlými kolónami, ďalej v Kráľovanoch na hlavnej križovatke tiež počítajte tam so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtrajšej 6. hodiny rannej. Mobilný radar je to šedé BMW kombi a jazdí na D1 medzi tunelom Branisko a Levočou. Ďalší mobilný radar čierne BMW v Sobranciach a okolí. Stacionárne radary na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, ďalej v Košiciach na južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere do centra. Na záver ešte pridajme niekoľko policajných hliadok. Jedna je v Košiciach na Palackého v smere von z mesta, ďalšia v Zalužiciach v smere do Michaloviec a posledná, o ktorej vieme a bolo by fajn, aby ste o nej vedeli aj vy, je na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Z dopravy všetko, ak by ste vedeli o cestách viac, tak nám to dajte vedieť a to aj na našom bezplatnom čísle. Šťastnú jazdu!
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Doprajte si zaslúžený oddych s prémiovými sedačkami Millennium v Bratislave, Trnave, Košiciach a v Prahe. Komfort do vášho domova a dopravný servis vám prináša Millennium. Sedačky na mieru. www.sedacka.sk.
1: České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila. Československé hity vášho života. Rádio.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: Bača, idem do obchodu.
9: Keď už tam budeš, kupóny.
8: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
9: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
8: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
10: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Počúvate hity vášho života. Rádio Melody.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,